0: ka dula jalo metsotsong e mmedi fela yona e dula jalo ka nqane o gora yona eo ya bobedi baka ga lona saise lerato ka moo taba di leng ka di tla letsa kwa baka ga lona kulaga e lemešaga
1: basotso dumelang ke ntle ke le dumedisa setšhaba.

0: Ne ke rekile a beke ba e fokodisa ba entse ya matsatsi a magago
1: a tsa ko o emele taba o lebala fela le gore na gantlentle o e rekileneng
0: oo
1: nna ka nnete yona ya tshapala e tshapala go ya kwana le kwana
0: e tshwana le letswa ka lesia monte le go motho a le sutise
1: nka le gore motho a le gae fela e yona ya tshapala bonyane re eletile fela mona o tlo gutlwa o tlo etsa ka lerato le ka makgethe mosebetsi ona tlabe ntse ke na le wena mona ga ke re ke itse ke le letatho jane
0: ke o tseba o le bua
1: oa ke tla eletela ka ntle le gore ke eletele ona mo
0: ga ona mo ka ba eletela
1: ga ona mo nka ba ka eletela teng ebile ke la gona moyeng mona mokgwa teng
0: empa kuele le wena ga o ka chaka batho ebe sa le ba ile wa bona o ka chaka ya bao fua dijo tse mona jana motse
1: wa tseba
0: bona ke jaka thata kona
1: ya motho o laolwa ke dijo
0: annete ya bodie
1: ke mme ke apeaka lenyeta ke bueng sa maile ya bogoko o kwa ntate go a olola gore tse pedi tse tharo gore ga a sheba le nako a ntse a bua tena gore nako ena ifese ya lefielong e
0: ee letele ya fie ga ba wa fie
1: ena ona ya lefielong ena
0: ke fetola ke a tseba mme ntho tse ntle ke mpe ke molate ka tse mona tsa gae
1: ga ke tsebe na o sa ile kae
0: ga o sa fielena
1: a nkgono kgotsa ke legela pholo ntsa eme mona ka madi a gae felabela ke tsena mentho tse ntle kapa o se sena fealo mo ya ka ga mabantatshe itsetse ke na le nako
0: o tsebe ka nna bus ga se salee
1: gai a le moya fela le tshwana e ka re motlakasone motlakasone ntate ga o fumana mollo kapa o fumana letolo le fitlha le re two motlakase le ona ore fi ko gore nna ke tsena ntho tsena tsa metlha ya bofelo go e tsala
0: empa o ntse o tshwa gore ke tsa metlha ya bofelo
1: ba se ba etsa reka o gutlele gape
0: o matha lebe
1: ya le lona a bona ntho ya magare ya lwang ke bana la tlelang bana ba nako ona
0: ba feng
1: hai ntho yena magare enwa lwang ke bana leona e se le sealemoya ga seo mona seakore le masego mona o tla ukoa se thomatsieng mona se a la tlelang bana ba nako ona ba godile e
0: ere mong le mong a ikemele kwana
1: a kere bana ba se ba phokoseditse mong le mong wa bona na o tswale kae
0: jale bona ke bana
1: ke lona ntse le bakgwaetse le ba entse go lone mone
0: ke ba sa busing
1: a bana ba gose ba ke le galoka ke sebuetsa maile mogoko o tsamaya gantle o phomola o tlo gutla o tlo tlo o etsa gape mosebetsio
0: ee ga mmamoga ke tsebe wa itšhebelela pirates
1: e wa bona
0: ame
1: are lebowe
0: ya ke etsa tena re ke nke seno se fela ke bonana ke tla lata a fielangwa ke 20 metsotso ra gorenyane ya bone re ke etse tena fela.

Ore ke a rata bizo ke ke a lakatsa bie ke tang ke tsamlaitsa ore e mona ke tsiko mamisa ke a lewa motswalaka ore ke a rata bizo bie ke a lakatsa ore ke le nna nkanyala.

Ma shame na mtu rumu mfala mzoto fazi walo hora ina yal shmele mtu umu. The set piano, kimta mkolo heka Justin Martin, ina batule kimta mkolo kamu tswane mula po kamani he, kampaki kuti, ngipaki mtu waka muna, kama bida, mo he, salimu asini sinite zetu, tenta zinla nila maupane wana, Hei bana mtu ufuko mtu hafso shaba di maranga mwuna hei huraiko. Shio nunu mnatibona bahaye sale kama unu hei kama bita, Kimberley Park. Hei ba uhae letu ufika sima kinsenu mamedi ili uhae letu wena. Mtu wa mabita hei ba uhae letu ufika sima kinsenu za zina maubane icon ili uhae letu. Uhae letu huna wahaye sale. Lakashwa kama nga mbata na kunyena hewe. Basa lukisa tabata wana hee kama nga mbata otlo utuwa hona diodi le majanicha hee di kaba prakase la mfuta ufempa hajwa le ha mtu wa shaba di nto mzamani matapili maani ka nchaili ngwe hono tos khasa nune le machoke mba kata utuwa wana hapa padi fila pelutu nge sitabi siye mijwa

Abankoleza kamar kama bita bankoleza kalori beba nsisi nyaka merie barum tibo na baru esa jona besa jena karibona akimu kubelo za tila kajeno agasu agat vantlo la radio amate kalibi lo hoche malonga mate akimu kubelo za tila kajeno lewana le shume ne kwari nala matati ale shume ke kwari ale shume matati ale shume ke kwari ale shume nuta hopula ke kwari ekholo bana bagaisana ka rona ha ka panala ninga seba sa basotho kana ke kwari ekholo hari nala ninga seba sa basotho Bankoleza kamana kapo furis back Akilu Shebi Lady Brandy eme kamao tuki Shebi ne Fix back ikilu Shebi le kamano leme kamao To Bloom Fontaine Ndeo chuka metano mazati kikale mkule lo jena Gihala le fela Afrika buru Ndi inke fela kaya kutina Kata maisho la kare mausa wa wazle Lewa naba duzi Manu www.gov.ls Wazipa hufitla mo